0: Sua Коледа.
1: Christmas Діам, Варка.
2: Joyeux Noël.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Весмазіамо, Варга!
2: Жойо Ноел!
3: Ла Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: С Новим Годом!
1: Феліс Навідад!
6: Веселий Швіл!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа!
1: Весмазіамо Варта!
2: Жую Ноел!
3: Ла Христуїна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселий Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Sua Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
2: Жоя Ноел!
3: Кала Кришнуїна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа.
1: Весмазіамо Варка.
0: Жоя Ноел.
2: Ела Христуїна.
0: Вон Натале.
3: З Новим Годом.
1: Феліс Навідат.
4: Весовий Швіт.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Christmas Діамо Варка.
2: Joyeux Noël.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселих свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.